nyal da nu degal pesal nga sakki xeru nu bi ca yarmane nu da defal lu xel dajul da nu fabal da nu tibal da nu leel regal nga mbolem xarnu bi ca yarmane nu da sanal jigen ni ya nu da amal te ñeppayam kenamatul sering bi geesul xarnu bi ñe seeni sak sagi kuna ñe seeni gaay dagi kuna ñe seeni